जसोलपा थौ नेपाल सम्बा चिन्छ सव पी खुद अनला थो पारु थो रेडियो नेपाल ख अन्य नदी सिरुबी पाखे नेपाल भाषाया समाचार। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाला मध्य पूर्व या द्वन्द थो लागा या दे तेके दुपी ज्यामित निगु लाक्षिबे उप नेपाली प्रत्यक्ष कथन लिचोलाना चङ्गु कनादिगु दु वैकल उपया चङ्गु ऊर्जा महजुइगु महजुया चङ्गु विप्लेषण पर्यटने वोगु सुस्ति देयागु अर्थतन्त्र वो मुख जनजीवने तपाईँको लिचोलाना चङ्गु जानकारी ब्यादिगु ख। राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक सामाजिक परिषद विशेष बैठक या त सर्वय दृश्य माध्यम कगनादिसे परराष्ट्र मन्त्री खनाल मध्य पूर्व या विकसित हात्याम बोलङ्गु सङ्कट फुकसिबे उप कसा अतिकम विकसित व चिदङ्गु राष्ट्र तेसा फेमाला चङ्गु कनादिगु ख। वेकल उपया चोङ्गु दे तेके याकचा मतो तेता व ल्हाचि तेगु अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भाला जुगु न मन्त्री खनालङ कनादिगु दुसा संयुक्त राष्ट्र नीति नियोग के दुगु नेपाल स्थायी नियोग कथम बैठक नेपाल ऊर्जा व आपूर्ति श्रृङ्खला पङ्ग डिकेगु अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दथी जुइता बव्यादिगु दु। संविधान संशोधन नीति बहस पत्र देखेता निक्सोङको कार्यदलीय संयोजक असीम शाह जेन्ची आन्दोलन या घापा व सही छेजयाता चुनावी सरकार यागु फुक्क सम्झौता छेलाबुला यायता आयागु सरकार प्रतिबद्ध जुयागु धयादिगुदु कार्यदल मिग प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय यागु सलस नापाया सरकार नापाजुगु सम्झौता छेलाबुला जुइ मफुगु जेन्जी आन्दोलन या घापा जुपिनिगु ख नेने धुङ्कानी वेक्ल सम्झौता छेलाबुला सरकार पूर्णकर्थ प्रतिबद्ध जुयाको कनादिगु ख। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेता नापान जुया चनादिमा सह आयागु सरकार जेएनजी आन्दोलन या हे जगे देखागु थुकी जेएनजी तेगु हकी त्या नीति मध्येक ज्याया नचनेगु बचाउ पङ्का दिल वेग्ल जेएनजी पुस्ताया भावना अधिकार व मजी मगागु संविधाने क घागु सुजन्त चोया कार्यदलता लल ह्याता खाइती व सहित्य छेचयाता इनाफेना दिल ज्याजुले कार्यदलीय सदस्य सचिव नापा प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय सहसचिव लीलाधर सुवेदी सरकार जेन्जिया माकपुङके विशेष ज्यायाना चुनागु जानकारी बिया दिल। आराध्य देव महादया ब्याचुनिगु कथ मान सरोवर कैला दर्शनिया याम यहाँ धुङ्कानी नेपाल गंस हवाई लम्फु जुसे हुम्ला सदरमुकाम सिमकोर्स हिल्सा थिनेगु भारतीय विदेश पर्यटक तेगु चहपह यहाँ गुदु सिजन यहाँ धुङ्कानी नेपाल गंस हवाई लम्फु जुसे लिपाङ्गु पेनु दुने सचिव नेमा उप पर्यटक सिमकोर थ्याङ्कगु दु गुकी भारतीय सचिट्या वो मेगु देया पी निनीमा यात्री पी वोगु जानकारी वोगु दु भामलागु मौसम या हुने उडान नियमित जुई मफुग पले मान सरोवर वनेता नेपालगंज थेङ्का वो पी त धङ्गु ल्याया भारतीय पर्यटक हुम्ला या नीति उडान जाके फयासङ्गु मधु हुम्ला थेङ्को पी यको थे पर्यटक त हिल्सा जुसे मान सरोवर पाखे वनासङ्गु दुसा छु भारतीय पर्यटक चिन बिगु रुट परमिट क्या मखङ्गुली प्रक्रिया पुङ के त सिमकोट सहे दिनासङ्गु दु वङ्गु दनिसे चिन भारतीय पर्यटक त्यता हिल्सा समान सरोवर कैलाश यात्रा या त अनुमति बि धुङ्कानी वङ्गु पे वङ्गु दे पेलाखे खुदो न्यास शिव उप भारतीय पर्यटक मान सरोवर कैलाश या धार्मिक यात्रा या नवयासङ्गु दु सुई सोदन ह्याथौ याहे दिं दास ढुङ्गा खे जुगु रहस्यमय झाँका जननेता मदन भण्डारी व जीवरात आश्रित सिगु ख थौ मदन आश्रित सुइसुक लुमन्ती दिवस तिथि ज्याजु या नहना चङ्गु ख स मदन आश्रित लुमन्ती दिवस लसत नेकपा एमाले तिथि ज्याजु गोसा गोया चङ्गु दु तत्कालीन महासचिव भण्डारी हो सङ्गठन विभाग प्रमुख आश्रित सुइसुक स्मृति दिवस लसत एमाले मदन नगर बल्कुई स्मृति ज्याजु व गोठा तारे मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठाने विचार गोष्ठी गोसा गोया चङ्गु दु जननेता भण्डारी यो नेता आश्रय 2050 जेठ 3 गते चितवने दास ढुङ्गाके सवारी झाँका सिगु ख थो झाँका रहस्यमय जुगु एमाले या नेता त्यसा धया वया सङ्गु दु नेता भण्डारी या त एमाले जननेता या
नेता भण्डारिया त एमाले जनता बहुदलीय जनवाद पर नेता कथ हनावया चुङ्गु दुसा मतदान आश्रय दिवस सेलसेता भिन्तुना कालबिल या से एमाले नायक केपी शर्मा ओली मदन आश्रित विचार हो योगदान मत थेहे सदा मना चुनिगु धया दिगु दु नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्ण बहादुर खड्का नेपाली काङ्ग्रेस इतिहास हे प्रतिकूल अवस्थाके दु धया दिगु दु नेपाली काङ्ग्रेस कर्णाली प्रदेश कार्य समिति सुर्खेतिया वीरेन्द्रनगरी मिग गोसा गोगु ज्याजो सैक्लाम पार्टी कुचा कुचा जुगु इले ठेङ्गुली पार्टी छप छदी व सेन्ला के त विशेष व नियमित निगु महाधिवेशन पाखे छप छदी जुई मागु धया दिल काङ्ग्रेस या हाठ्या वोबले देश हे हाठ्या फेमालिगु व नापाङ्गु लुमन्ती या से वैक्ला आन्तरिक हत्या नङ्केता राष्ट्रिय मुद्दासँग कङ्ग्रेस ध्यान उनी मागु विचार पङ्का दिल त्रिभुवन विश्वविद्यालय नापाथिती विश्वविद्यालय तेगु अतिक्रमित भूमि लित हेत मागु संरक्षण नापा आयमूलक ज्याखे छेलाबुला या त महालेखा परीक्षक खुइ सोकगु दमु ज्याया प्रतिवेदन 2083 सुझाउ बिगु दु प्रतिवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालय कथा निकाय पूर्ण स्वामित्वके छगु करोड सुई छगु लाख निदो वर्गमिटर भोगाधिकार गुगु लाख गुई गुदो वर्गमिटर नापा व मेगु खुगु लाख ने सोदो वर्ग किलोमिटर या छगु करोड पी नेगु लाख चे पेदो वर्गमिटर भूमि अतिक्रमित जुगु थागु ख अथियाना सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय माताहत्या टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस या स्वस चेगु बिगा जग्गा मध्ये स्वस बिगा व पोखरी पोखरा विमानस्थल नाप पोखरा विश्वविद्यालय या स्वामित्व दुगु पोखरा महानगरपालिका या थिती वडा नेपाल सरकारसँग भोकाधिकार वोगु दोची श्वसन हे निगु रोपनी चिन सुङ्गु आना सुङ्ग ढेबा भूमि मध्ये खुस ने निगु रोपनी शिव उप अतिक्रमित जुगु प्रतिवेदन न केना तगु दु अथियाना विश्वविद्यालय तेसन सम्पत्ति केन्द्रीय लागत के तया स्वापु दुगु निकायसँग समन्वयना अतिक्रमित भूमि लित हया मागु कथया संरक्षण या गु नापा आयमूलक ज्याखे छेलाबुला या मागु प्रतिवेदन धया तगु दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था त धङ्गु धनराशि खर्च याना न्यागु अत्याधुनिक उपकरण त ताइल निसे गोदामे सिटिङना चोङ्गु केङ्गु दु महालेखा परीक्षक कार्यालय खुइ सोकगु दक्षिया प्रतिवेदन सरकारी स्वास्थ्य निकाय तेके ने छगु करोड पी गुगु लाख शिव उप मुङ्गु उपकरण त छेलाबुला बिहिन्जु या चङ्गु केङ्गु ख मनोतेता गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लल ह्यागु आजु न्याना तगु उपकरण सञ्चालनले महसी नागरिक निजी अस्पताल वनेता बाध्य जुगु राज्य लगानी सिटी मना चुङ्गु प्रतिवेदन केना तगु दु राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरे न्यागु करर सुई नेगु लाख चे निदो बराबर या क्याथ ल्याब मेसिन जनशक्ति मोखे 2072 साल निसे छेलाबुला बिहिन जुया चोङ्गु दुसा अथियाना नि पेङ्गु करोड ने नेगुला गुदो बराबर या सिटी स्क्यान सिस्टम झिम पेङ्गु भेन्टिलेटर व न्यागु थान सी आम मेसिन न ह्याना चोङ्गु मधु अथियाना शुक्रराज ट्रपिकल व सरुवा रोग अस्पतालले ने निगुला खुइदो मुया इसिजी केबुल स्वस थान गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले व पेङ्गु करोड गुइगु लाख गुइ न्यादो बराबर एक्सरे मिसिन इन्डो युरोलोजी ल्याप्रोपी सिस्टम एथेन्सथेसिया मिसिन व इलेक्ट्रोकार्डियोलोजी उपकरण त नापा छेलाबुला बिहिन जुयासँग उगु जानकारी प्रतिवेदन सुचाउँबिगु ख आकाङ झाकाङ वोगु धाको फसन छालिया हुने फेवातालिया दति लागा अलपत्र लानाचोमे निमसित सशस्त्र प्रहरी मेघ प्याची नक्सा उद्धारी आगु दु तालिया दति लागा पर्यटक त फसे जुया चोङ्गु थाकुगु इले लाना चोङ्गु जानकारी वे सात अनखटे जु पि सशस्त्र परिय पुचस ये या सिना मङ्गल चोनीमा सुई पेदुमा अनुजपुरी हो निचा दुमा सिवानी खड्का या त उद्धार यागु ख ठाउँ विश्व दूर संचार तथा सूचना समाज दिवस नाचङ्गु दु इन्टरनेट व सूचना संचार प्रविधि आइसिटी छेलाबुला पाके समाज व अर्थतन्त्र हय फैगु प्याची हुपाय विशेषण चेतना बोलङ्कीगु व डिजिटल विभाजन मयागु आज दपतिक झिन्गु
तारिखे थो दिवस हना चुङ्गुदु दिवस या मु आज इन्टरनेट सूचना संचार प्रविधि छेला बुलास समाज अर्थतन्त्र काइगु क्या फोइगु वाता तेता चेतना बोलङ्केगु आज नपा फुक्क मनो तेता डिजिटल पहुँच थेङ्केगु लकस बोलङ्केगु ख सुई निलापतिक झिङखुगु डि सुई खुगु मिनेटे वैगु मलमास अथेदैगु अति अधिक मास थौ निसेन्यागुदु वैगु असार एक गते तक मलमास लागु नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति थागु ख ज्योतिषीय गणना कथ छगु औँसी निसे मेगु औँसी तक सङ्क्रान्ति मधुसा वो लायत मलमास वा अधिक मास थ्यागु चलन दु मलमास खे नित्य कर्म पूजा पाठ जप ध्यान नापान थी थी शास्त्र के वर्णन या न तगु कथ मलमास इले मांगलिक ज्याजो महादान इहिपा केटा पूजा छे धनी गु छे दुहामुनि गुथे जागु थी थी जाया मजु धैगु धार्मिक ग्रन्थे धया तगु भलसा कथ काइसा रत्न पार्सँग अथे च्यागु मिटर दक्षिण लाग्या दुगु मत्स्य नारायण जगले मलमास इले धासा मेला ज्याकी गु याई थोल्या भगवान नारायण पूजा आराधना यासा फुक पाप नष्ट जुया पुण्य दै धैगु धर्म ग्रन्थे नेथना तगु दु पर्वतारोहण रोयल्टी बापत मुङ्क गु ढेवा विभाज्य कोषे मुङ्के त इलेहे उकिया जानकारी स्वपुदुगु मन्त्रालय त याकेता महालेखा परीक्षक कार्यालय नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ यता इनाप्यागुदु अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन 2074 या दफा 7 कथम पर्वतारोहण सङ्घ वोगु रोयल्टी सङ्घ विभाज्य कोषे मुङ्के मागु व्यवस्था याना त अगुदु थोकोसे मुङ्कगु ढेवा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय त या त इने मागु व्यवस्था दुगु महालेखा परीक्षक कार्यालय देखगु खुइ सोकगु दक्षिया प्रतिवेदन नेथना त अगु ख आदेश पिने आबुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन भ्रमण सिधेका लिहाँ झागु छु दिन सहे राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन निन्वेङका राजकीय भ्रमण नीति चीन झाइगु जुगुदु राष्ट्रपति पुटिन थोहे मे 1900 चीन भ्रमण या तेङ्गु ख राष्ट्रपति पुटिन थगु भ्रमण या जोले चिनिया समकक्षी सी चिङफिङ नापा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय मुद्दा तेके तब्याका सहला याइगु ज्याजो दु बेजिङे जुइगु उच्चस्तरीय सहल अलिपा निमा नेता तेस मङ्का कथा घोषणा पत्र के लाचिन तैगु ज्याजो न कोचिना तगु दु अमेरिकी राष्ट्रपति सोनोयङका या औपचारिक भ्रमण सिधेका बेजिङ स राष्ट्रपति सी नापा नाप्लाना लिहा झागु खसा थगु चीन भ्रमण यो कोहे बालागु ट्रम्प या लिसदु चिनिया सरकारी माध्यम या कथा राष्ट्रपति सिंह ट्रम्प या भ्रमण यात्रा चीन अमेरिका स्वापु ऐतिहासिक महत्व जागु सेनागु दसु या कथन जुगु धयादिगु दुसा ट्रम्प या भ्रमण या झोले निगु दे दथु या स्वापु बानलागु क्यासाना छुन त धङ्गु व्यापारिक सम्झौता दासा घोषणा यागु मधु ट्रम्प यहाँ वे सात जुइतासँग पुटिन या थो भ्रमण यात्रा हलिन्यङ्क या राजनीति के यो च्युता विषय कथा सोया चङ्गु दु आकाशया जानकारी कुशल भुर्तेलिया शतकीय कुतल नेपाली आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग दुई बल्लागु कथ अमेरिका या त अफुक्क गुगु विकेट विकेट तालागु गुदु ट्रिभी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानी मिगर टस त्याका नापाङको ब्याटिङ यागु अमेरिका पी सोङ्गु फुटी सोङ्गु ओभरे सछुओ गुई यागु रन हे अल आउट जुगु खसा नेपाल सुई खुगु फुटी छगु ओभर हे छगु विकेट या क्षतिस सछिओ गुई गुगु रन देखा आज पङ्कगु ख थोट्याकु सा नापा पेङ्गु कासाके दुगु विश्वकप या ग्लोबल क्वालिफायरे ल्यागु नेपाल ची धङ्गु सम्भावना कुबिगु धागु दु च्यागु टिम बोटिकागु विश्वकप लिग दुई स नेपाल अचन झिगु कासा मिते त ल्यादनी मौसम जानकारी थौ बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या तराई पहाडी लागा नापान्दे या ल्यौदुगु पहाडी लागा या मो थासे व तराई लागा चगुनिगु थासे भतिचा तस्कौ वाइगु सम्भावना कुबिगु दुसा लुम्बिनी प्रदेश या तराई नापा कोशी बागमती प्रदेश व पहाडी लागा चगुनिगु थासे आप्लाङ वाइगु सम्भावना जल कुबिगु आफ्ना सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु नि पे घौले ये सोनि गया क्वाज नि गुगु फुटी पेङ्गु डिग्री सेल्सियस दति चोङ्गु दु सा थौन हिने ये सोनि गया क्वाज नि च्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस दति चोनिगु दुकुमा दु थौ सुथे लुगु निभा
या त यी जुया च्यागुमिनेटे खने दुगु खसा शनि ल खुता यी जुया ङे सुङ्गुमिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार निनादिस शुभ